这把枪给他，给他，给他！给他呀！给他呀！给他呀！给他呀！给他呀！给他呀！给他呀！给他呀！给他呀！给他呀！给他呀！给他呀！给他呀！给他呀！给他呀！给他呀！给他呀！给他呀！给他呀！给他呀！给他呀！给他呀！给他呀！给他呀！给他呀！给他呀！给他呀！给他呀！给他呀！给他呀！给他呀！给他呀！给他呀！给他呀！给他呀！给他呀！给他呀！给他呀！给他呀！给他呀！给他呀！给他呀！给他呀！给他呀！给他呀！给他呀！给他呀！给他呀！给他呀！给他呀！给他呀！给他呀！给他呀！给他呀！给他呀！给他呀！给他呀！给他呀！给他呀！给他呀！给他呀！给他呀！给他呀！给他呀！给他呀！给他呀！给他呀！给他呀！给他呀！给他呀！给他呀！给他呀！给他呀！
唐真，你听我说，你虽然谁都不理，但是我明白，这群人对你很重要。你为了大家，你也不会开枪的，是吗？唐真，我希望你为了你自己也不要开枪。我说的不客气一点，你不必用自己的一生来报复一条疯狗。